0: oro ni so wa na la se ledumare
1: a o lo na me ni toju se ri ebe la mo be ledumare ko ma se da wa da bugata.